De söta små flyttrådåsarna, säger han, kallar det in emellan. De må liksom ha en nattasang för att de finner roen, och så må de ha kosvärmsen, så är det ju bara härlighet och glädje. Kanske man ska sjunga en liten nattasang för dig, vet du, det att de har kommit så långt att de ska finna sängar, aldrig gott att veta. Ska man göra det? Hela gängen vill synge nattasang för kvar, när man finner en land som man kan allihopa, och så tar man det därifrån. Ska man göra det sån rätt för avslutning? Allsang. Det blir ikke på grensen, men det blir for sanne, så gjør du noe. Vi må ha et spørsmål. Det må vi ha. Og da... Nå har noen tukket de allerede, vet du. Nei, de har ikke det. Vi skal frem til en oppfinnelse. Den oppfinnelsen er det rett og slett den godeste Alexander Fleming som fant opp i 1928. Og han var jo da rett og slett en skotte, med skjørt og sekkepiper og full pakke liksom, og så var han lege i tillegg og bakteriolog. Alexander Fleming i 1928. Han gjorde en oppsiktsvekkende og betydningsfull oppdagelse. Hva oppdagelse var det han gjorde? Det lurer meg på. Dette har vi hørt om mange ganger, helt sikkert. Da er det jo bare å ringe inn og så fortelle meg hva han oppdagte, ja. Og da lurer jo jeg på, ja, det er lørdag, og da får jeg jo ta turen ut på Jæren og finne de tre. Jeg lurer på hvordan er det med deg der i heimen, har du det greit?

0: uite, am o geamă.
1: Cred că mi-am mai spus că pentru linta.
0: Ja, det är ju inte den som är kroppen.
1: Ja, men ska man inte ha penicillin då?
0: För då säger jag att det visst.
1: Jag tror, ska man inte ha penicillin då när man har betändelse?
0: Nej, det är inte sådana.
1: Ja, men jag snackar om missbruk. Hur i all världen är det möjligt? Är det någon som skaffar sig penicillin bara för att ta det liksom för ingenting, eller?
0: Ja, men tidigare föreskriver läkarna bara liksom... Ja. Jag har fått några penicillin, gå hem och ta penicillin och så blir frisk.
1: Ja, men det verkar ju.
0: Ja, det är rätt nog, men så blir du immun till slut. Om du bryr med penicillin så blir du immun och det gäller ju också antibiotika.
1: Ja, det gör det ju. Men blir man immun hvis det är att får en eller två penicillinkurer när man tränger det?
0: Nej, inte löper av ett år eller två eller tre eller fyra eller fem. Men de som brukar det tätt, de blir immuna. Det är det de vill stoppa,
1: jag står där många som har det
0: kvar i dag. Jag för min del kan inte ha penicillin, för jag reagerar på det att det blir hovna upp och ansikt och pust, dåliga pust och allt det här, så är man antibiotika.
1: Ja, korrekt.
0: För min del. Ja. Så sådana där. Men det är lite på kvar personer.
1: Ja, det är ju det. Det är lite försäljning med den penicillin, men den är i alla fall vår det goda. Det är några tider, det är helt säkert.
0: Det har ni många tider.
1: Ja. Så är du på listan med den enaste gång, vet du, och gärna du har en önskemelodi och med lite flax, vet du, har du det?
0: Så vi kikade lite på här vad man skulle ta.
1: Ja.
0: Zacharina gärna, lille Leila.
1: Med Zacharina? Men så...
0: Så på den sätet här så står musik för vuxna på.
1: Ja, men är med vuxna?
0: Men det var i alla fall mycket forskjellig på den sätet, så vi.
1: Det är det bland annat lille Leila.
0: Bland annat lille Leila. Vi bara tar den som är i Vestnorge. 9999 tårar igen. Det var många väljare imellan, men ta den ändå. Lille Leila.
1: Då tar man Zacharina och lille Leila, vet du, min ene.
0: Det tror jag.
1: Jag kan skriva det upp, ja.
0: Det är
1: klart. Hilsen och sånt, hur ligger du an i löpet där?
0: Jag hilsen så åker ut och hilsen där. Jag kan inte sända hilsen till Anna, jag kan sända till Björk. Och... Ja, det är så många. Alla telefonvakter och, eller telefonvakter och allt det. Allt det och generellt all lyttare.
1: Ja, men då ligger med du eller gott, han gör mig inte.
0: Jag tror mig gör
1: det, ja. Ja, det är ärligt, men då må du ha en fantastisk helg i via och kosa dig och ha det fint och gott.
0: Tack i lite måte,
1: ja, den är bra.
0: Ha det bra.
1: Ja, det var ju rätt och slett Kjell Arel Hovland, det var ju sån det var. Vi må vel gi litt sånne opplysninger om inngangs- og spørsmålet. Vi har fått mye gode forslag inn på det. Vi har fått det fra Hans Røken, ja. Og inngangsspørsmålet, det var jo begivenhet, var det det? Eller noe tok slutt. 1.1.2020. Og så var det det første du tenkte på. Hans Røken sier det. 1. januar 2020, det markerte slutten på flere administrative ordninger i Norge, spesielt at den gamle fylkesindelingen opphørte, og antall fylker ble redusert fra 18 til 11. Og så var det fergesambandet mellom Stavanger og Tau. Det var fra Anna Irene, som kom med det forslaget, så har jeg vel fått noen andre forslag også, jeg må bare finne det, vet du. Det går ikke alltid så fort med gamle menn, men gjør det noe. Då var Hege också som svarade att Hedmark och Oppland fylke, det blev till inland. Det var det första hon tänkte på. Ja. Och så har vi Nelly, ska man se om hon hade några förslag. Ja, det gröna certifikatet blev slut. Det var förakortet du säkert har i tanken då, för det var ju grönt där stod, men jag huskar det. Eller fyringsolje ble forbudt. Nå må vi se.

Men man har lite om kvällens fotbollskamp också. Och då visade det sig det att England, de vant. Och det var 60 år ett vanvittigt drama. Så det var 60 år sedan de har vunnit. Det är ju rätt och slett det. Och stillingen den blev ju då rätt och slett, ja, ska man se om vi inte klarar att finna ut av det också, men man klarar så pass. Då blev skorat 10 mål totalt, ja. Vi hade det nettopp här, vet du, men det försvann så dyk för solen, vet du, kan det vara ammoni i det? Mm. Ja, det var sån här livet, man får bara syda om det skjort. Man får göra det. Ja, ja, spelar det någon roll egentligen? England vant och det var skort totalt 10 mål. Det var det, så det var ju gott för England som då vant. Och det var 60 år sedan sist de vant, det var världen. Så de är nog ett rimligt glada, vill jag anta och tro. Då ska man gå vidare till Jenny Jensen, man må ju göra det. Och Septimus. Och då får man en flott besked av Jenny och Septimus att nå må med vaska kläderna våra skjöl. Ja, har vi inte gjort det hela livet då? Eller hur svarar det? Jo, det var väl sånt det var.